or cold? Oshiete kimi o honmono ka, sore tomo tada no angou ka? Anata ga watashi no namae o yutoki, watashi wa anata ni kokyo o kanjiru. Hada ni wa furerarenai kedo, soulu o kanjiru. Kore wa ai, sore tomo programu o sareta serifu?